0: Susie Mary 2695, kalagyan hon.
1: Vittu ye nasak hanta mi ko odit ti ho yolit dit vittu ye nasak hanta ko odit ti ho yolit dok.